kiluji kapar. Tukonja miluo tineo ndago ya City County SCM Production.

be Christmas na minirube. Tabere poda penjo, usoni wa ya kapeso rumu. O this randere uda lego, mishumoroni tanyo.

Ogopa Mungu baba, ogopa Mungu. Ogopa Mungu jamani yo, ogopa Mungu nasema. Kilo nacho kifanya dunia hii. Kwanza keti chini baba, uombe Mungu. Safari kama utafika, uombe Mungu. Lakini unapovumburupa babu kisafiri, eti wajiamini kama ni binadamu. Ule unapotoka na ukupenda baba upatu. Sisi vijana wa siku hizi baba twapotea. Unajiamini moja kwa moja tu.

bila kuweka neno la Mungu, Baba ni vigumu kupata. Zarau ya vijana, zarau ya vijana sie. Baba tunapokwenda bila kuamini chochote, eti twajiamini kila kitu ni sawa sawa.

wanadamu walipokabidhiwa baba dunia, Mwenyezi Mungu aliwaambia vitu vyote vilipo hapa ni vyetu tu, lakini tuna moja, ya Rabbi msinikufe. Ukiona haraka ya mambo mwisho mtaangamia. Lakini haraka ya vijana wale wa zamani, Eva na Adamu waliangukia kwa makosa, na leo hii sote binadamu tunatabiku kasema. Kuangamia kwetu kutoka na baba na haraka, kutaka mali ya haraka bila ya mipango, nina kuomba Mungu Mwenyezi Mungu ameyasema, ewe kiumbe nenda pole baba utafika.

0: hata kwenye shida yeye anatembea na sifa
1: maana amenda pole kisho kufika haraka haraka haina baraka maana amenda pole

0: Goliati mwenye nguvu nyingi Yesu. Yeye na jeshi lake waliangamizwa na sema.
1: Ana wenda pole misho mpika. Karakarako haina baraka. Mwana mwenda pole misho mpika. Karakarako haina baraka.
0: Sasa wewe kiumbe mpya fikiria sana. Ukijana kifua utakufa na TB nasema.
1: Mwana mwenda pole misho mpika. Karakarako haina baraka. Mwana mwenda pole misho mpika.

haina baraka anasema mwana mwenye pole baba oh hata siku ya shida yeye anatembea anasema mwana mwenye pole kisho mfika haraka haraka oh haina baraka mwana mwenye pole kisho mfika haraka haraka oh haina baraka hata sisi wanyika baba siku hizi pole pole na siku tutafika nasema mwana mwenda pole kisho ufika haraka haraka haina baraka mwana mwenda pole.

ya makosa, mea wa ya makasi. Wapi mheshimiwa Atenya, imara daima. Ngato nengi sano neni kibira, chuna uoke Mombasa diero nyanga chopa neni ye mama. Harija kune. Ngato nyisa mama no neni bure, chuna uoke Mombasa diero nyanga chopa neni ye mama. Nyakumbi kanya.